Det er Nico D som synger om djungelen tidlig en tirsdag morgen. Det er NRK P1, der det er tidlig morgen som er programmet. Og Nils Hågen Onsdag er som vanlig på plass her i studio. Morgen, morgen, morgen.

0: Noko, så får han se hvor mye det blir, da.
1: Ja, reporter i denne saken var Marte Irene Nordeng Trøen.

0: Bahari var dette, og We Never Knew. Bildet I konkurransen I dag, Eivind, har vi fått veldig mange forslag på hva det.
1: Ja, det har vært delvis forvirring på hva dagens rett eller dagens mat har vært. Arne har foreslått spekemat.
0: Ja.
1: Og det det ikke.
0: Nei.
1: Og Stein har jo foreslått mange forskjellige ting her nå, og kaster inn et siste forsøk på oliven. Det vel heller ikke oliven I den spiselige delen der, det?
0: Nei.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Pleier ikke å være noe oliven involvert der.
1: Men det mange som har hatt rett også, og da har vi gjennomført en liten trekning her, og da har vi havnet på Gol. Riktig god morgen, Marianne.
2: Jo, god morgen.
1: Hva var dette bildet da?
2: Jeg tror det var et rekesmørbrød.
1: Det riktig. Et godt gammeldags rekesmørbrød med en liten eggebit og noe grønt salat. Og så har vi kanskje gjort det litt vanskelig for at vi har zoomet så veldig nært inn på rekene. Så det var kanskje vanskelig å se, men du har helt rett.
0: Ja, du ser jo litt grønn salat, du ser litt brødskive der. Mangler sitronskiva på toppen.
1: Ja,
0: men
1: det litt reke der.
0: Ja, da, det.
1: Det det. Det noe du liker, Marianne?
2: Ja, det godt det.
1: Mm-hmm. Ja. Det sånn, forbinder du det med 17. mai?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Nei? Du kan smelle ned på et rekkesmørbrød når som helst?
2: Ja, da. Ingen problem.
0: Smelle ned på, faktisk. Vi smeller ikke ned på, Eivind. Vi spiser pent
1: med vi nyter det. Koser
0: liv og gaffel. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Du, hva driver du med I dag, Marianne?
2: Nei, I dag jeg fri fra barnehagen, så I dag blir det vel litt sånn rundt omkring, og så må jeg vel øve litt på om vi skal ha korkonsert snart, så det ja. Litt forskjellig.
0: Ja, for du synger I kor, og når skal dere ha konsert?
2: Den 14. juni.
0: Ja, og så begynner du å øve allerede nå?
2: Ja, må det.
0: Ja, å ja, ja.
1: Ja hva synger dere da? Hva liksom repertoaret?
2: Det 70-tals musikk som på repertoaret.
0: Åh! Ja, nevn noen av låtene dere skal synge da.
2: Ja, Life on Mars, ja. Love to Love, Night Fever, Sir Duke. Ja.
1: Ja.
2: Det står jo plutselig litt stille, ikke sant?
1: Ja, men det var jo noen av låtene det.
2: Ja.
1: Hvor skal konserten være?
2: Den skal være på Vonheim, med ungdomslagshuset på Gård.
1: Ja, fullt hus regner vi med.
2: Ja, det håper vi jo på.
1: Ja.
0: Men Tina Charles, I Love to Love...
2: Mm.
0: Ja, men da, den må vi jo spille litt, så du liksom får musikk til arbeidet, holdt jeg på sitt.
2: Ja,
0: ikke
2: sant, det hadde vært fint.
0: Ja. Ja. Så hvis jeg spiller den nå når vi ferdig snakket, da synger du høyt, eller?
2: Ja, det kan nok hende.
0: Ja.
1: Godt som en øving, Marianne.
0: Har du liksom...
2: Ja, det tatt som en øving.
0: Ja, du frontsynger, eller står du litt I bakgrunnen på den?
2: Nei, da synger jeg alt, så da liksom sånn, ja.
0: Åja, da det alle.
2: Bakke.
0: Ja.
2: Den nederste stemmen, liksom.
0: Mm. Ja, ikke sant.
2: Mm.
0: Men du må ha en strålende fin fridag og kose deg med den mens du synger og øver.
1: Ja.
2: Jo, takk for det.
0: Her kommer Atina.
2: Ja, men så flott,
0: ja.
2: Takk.
0: Ja, ha en fin dag, da.

0: Anna Kajander, du hører. Sangen heter Tåpe. Og det er...
1: Ja, er det en Anna Kajander enn... Vi har jo spilt Kajander i en årrekke, og nå er det plutselig en Anna Kajander.
2: Det er vel andre generasjoner også, for det er jo en far Kajander også i bildet her. Ja.
0: Det er det, ja.
1: Sant, ja, ja, ja. Men er det helt fra spøk til revolver, er det i familie?
2: Jeg tror det. Klippes alt.
1: Så, tenk å ha samlet så mye talent.
2: Ja, tenk det, at det finnes.
1: Mellom fire vegger liksom.
2: Ja, det er helt vildt.
1: Fått en hilsen fra en nabo som skriver: Hei nabo, sitter og hører på dere i teknostallen som ligger et steinkast unna.
0: Hei.
1: Veldig.
0: Nye naboer.
1: Veldig koselig.
0: Hvem var det, sa du?
2: Peter. Var det
1: ikke det? Mm. Hvis du sier det, så står det på det, Elin.
2: Jeg tror det. Det å teste nye ting. Og Elin må teste nye varmelamper, fordi hun har fått 5 kyllinger i løpet av natt.
0: Så koselig.
2: Veldig søtt. Ja. Og vi tester ting
0: her også. Så folk tester litt forskjellig.
2: Ja, ja, ja, ja. Knut i Skattevalgsrevyen setter begynte å sive røyk ut av radioen da, da vi begynte sendingen. Skal det være sånn?
0: Det er rett, det er sånn skal det være.
1: Det kommer en såpeboble ut fra den såpebobla mens jeg har montert her. Så ikke tenk på det.
3: Dette er telefonsvareren til
1: Nei, men systemet funker, Torfinn Borkhus. Det er bra, det kan du ta med deg videre inn i loggen.
0: Og nå er det plan B på gang her.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg ser for meg at det blir flere ringesignaler.
2: Ja, altså Tone har testet hvor lenge hun kan holde pusten. Hun er fornøyd hvis hun klarer å opprettholde minuttet, synes jeg.
0: Ja, det er bra.
2: Det er lenge.
1: Å holde pusten?
2: Ja, jeg kan ta tida på det hvis du løser opp. Er ikke det man sitter unga?
1: Jo. Men det er ganske bra.
2: Ja, jeg tror det er det altså.
0: Nå prøver jeg en gang til. Til et annet, til en annen. Nå en andre.
2: 3, 2, 1.
1: Jeg liker dette her. Det er liksom ikke A4 radio.
4: Hallo?
0: Hallo, Jan!
4: Heisan!
0: Hvem er det også har kommet til egentlig?
4: Du har ringt Thea, men det er Helge som har tatt mobilen.
1: Nei!
0: Men du, Helge, du vet, altså, det er jo Thea som har meldt seg på i Trude eller ei konkurransen vår i landsmøtet på P1. For nå er du direkte på P1, altså. Bare så du vet det.
4: Jo, men Thea er her, vil du snakke med Thea?
0: Ja, jeg kan godt prate med Thea, siden hun som har meldt seg på. Ja, det er jo hyggelig.
5: Ja.
0: Hei, Thea!
5: Hei!
0: Har du meldt deg på telefonkonkurranse i P1, du,
5: ja? Da må jeg... Ja, det er litt.
0: Ja, for det er en sånn... Oss driver med en sånn...
5: Ja, det har jeg.
0: Sånn tror det er deg i konkurranse.
5: Ja.
0: Og så hvis oss ringer da, når du tar den da, eller nå var det jo kanskje samboeren din som tok den.
5: Ja, det var roomien min.
0: Det var roomien, ja.
5: Ja.
0: Ja, for da tingen er at det er enten om det er du eller om det er roomien som svarer, så må du ikke jo si Trude når du tar telefonen til oss. Du må svare med Trude.
5: Ja, ikke sant, ikke sant.
0: Ja. Så det ble ikke den gangen her, Thea, men det kan hende, og så ringer jeg opp senere.
5: Ja, ikke sant.
0: Men da må du informere alle i kollektivet om at hvis det ringer på den telefonen din, og de tar den mellom 11 og 1 på en kvardag,
1: så må de si Trude.
0: Da må de si Trude.
5: Ja, riktig.
0: Ja. For da, på den måten, så vil dere vinne nye t-skjorter til kollektivet ganske ofte.
5: Ja, ikke sant.
0: Så det er trist.
5: Ja, men da skal jeg vite det til neste gang.
0: Ja, kjempebra det.
5: Jeg har lyst til å informere alle i kollektivet om det.
0: Ja, gjør det. Jeg har sett enormt pris på at du har meldt deg på, Thea, og at du la telefonen bare ligge slik at hvem som helst kan ta den. Det var artig. Jeg tror ikke han hadde forventet at han skulle være direkte på P1, han som tok den nå i hvert fall.
5: Nei, det er det da.
0: Nei, men det kommer trøstepremie i posten, Thea, men du er nødt til å helle linja for at produsent Eli skal få adressa di.
5: Ja, ikke sant.
0: Det tar kun kort tid, altså.
5: Ja, men det går bra.
0: Ok, bra. Ha en fortsatt fin dag da.
5: Ja, takk. Dere også.
1: Ha det godt.
5: Ha det.
6: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Den var sur, altså.

0: Det er litt av en bande som med på den låta her, bare for å ta det. Huntrix, Audrey Nuna, Ray Ami og K-pop Demon Hunters cast. Husk den til neste musikkquiz da.
1: Ja, særlig den siste.
0: Ja.
1: Jeg tror det de der K-pop Demon Monster Hunters. Ja, nei, ikke det.
0: Du har ikke hørt om dem da.
1: Nei, nei.
0: Du husker ikke dem. Mm. Nei, du, vi skal egentlig runde nå og si takk for følge, og så morgensendingen på plass igjen da fra 6.03. Anne-Marit og Eivind, de skal vekke deg. Husk også sendingen de skal ha på lørdag, dagen for dagen. På P1. Tror jeg blir ordentlig fin sending å ta med seg i radioen hvis du har anledning til det. Du er Erik Leivestad-Hall, du.
1: Det er Thomas med Kroken.
0: Og dette er Metallica, og med Nothing Else Matters så sier vi at det er Erik og Kroken på døra. Hvis du vil, så høres vi i morgen ettermiddag.

0: Ja, eller det vil si, vi skal ikke snakke om 17. mai I
1: Nei,
0: dag.
1: Okay.
0: Vi skal spare det, vi skal snakke om dagene frem til 17. mai.
1: Mm.
0: For det jo noen av de viktigste dagene I året når det kommer til forholdet ditt til bunad, forholdet ditt til flagg, forholdet ditt til, ja, kanskje å koste over gårdsplassen, eller fortøve utenfor hos deg, eller lykke litt I beddet.
1: Ja, det mye opprydning.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Noe av det foregår jo individuelt. Du tar initiativet selv, setter deg på kne og fikser greiene. Andre ting foregår I dugnadsform. Har det vært dugnad I gata ennå?
1: Ja, men ikke på vegne av 17. mai, tror jeg.
0: Nei, generell vårdugnad.
1: Ja,
0: ja,
1: for det jo litt sammenfallende.
0: Det jo det.
1: Det veldig mange bygninger som har vinduesvask rundt omkring for tiden. Jeg vet ikke om det nødvendigvis bare for 17. mai.
0: Nei, nei, nei, klart det, men det jo, det gjør jo ikke noe at det fint 17. mai, tenker jeg.
1: Nei.
0: Nei. Nei da, det jo dugnader rundt omkring. Jeg hadde en gang en sånn gammel gressklippertraktor.
1: Mm.
0: Det var veldig kjekt, for la oss være ærlige dere. Det ikke alle som synes disse dugnadene så morsomme.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Men da jeg hadde den, så var det litt morsomt, for da bare fylte jeg en sånn henger jeg hadde på den, med raker og koster og sånne ting, og så kjørte jeg litt rundt I nabolaget,
1: ja.
0: Og så på ting som trengte klipp, kost eller rak.
1: Ja.
0: Så gjorde jeg det, og så kjørte jeg hjem igjen, og så følte jeg meg litt sånn som en vaktmester.
1: Nå har jeg gjort det.
0: Ja. Men til de som kjenner meg og bor I nærheten og hører på nå, jeg vet, jeg har ikke vært med på flere år. Jeg har dårlig samvittighet. Jeg har det, men altså...
1: Hvorfor du ikke med da?
0: Enten det kort frist,
1: ja.
0: Eller så det midt på dagen, og
1: ja.
0: Da jeg her.
1: Ja.
0: Eller så det den søndagen jeg I konfirmasjon.
1: Mm.
0: Så altså, unnskyldningene står I rad, på rad
1: ja.
0: Og rekke.
1: Ja.
0: Og ingen av dem spesielt mye bedre enn den andre.
1: Nei, men det ikke så lett å få det til pass for alle.
0: Nei, og alle seg selv nærmest.
1: Mm.
0: Og så det noen da som truer med bøter.
1: Ja.
0: Ja, hvis ikke du med på dugnad I samlaget, holdt jeg på å si, eller gata den og den dagen, så må du betale bot I stedet.
1: Ja.
0: Har du vært borte I det?
1: Nei, heldigvis ikke, men det jo veldig...
0: Jo, men det praktiseres rundt omkring.
1: Ja, det gjør det,
0: ja. Ja, og så leste jeg... NBBL står det for Norsk Boligbyggelag.
1: Høres jo sannsynlig ut.
0: Muligens. Har en advokat som heter Line Bjerkeek.
1: Mm-hmm.
0: Og Line har altså fortalt meg via din side at dugnadsarbeid, ja det noe du skal delta på, for det kan jo være til egen fordel ved å holde felleskostnadene nede, miljøet rundt deg fint og pent og sånn.
1: Mm-hmm.
0: Men ja, og belønning for deltakelse, det kan være greit.
1: Ja,
0: men,
1: som pizza til alle.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det ikke sikkert du trenger å skrive det på skattemeldingen.
1: Nei.
0: Men det ikke lov å gi bøter.
1: Nei.
0: Så hvis du arrangør av dugnad, så kan du altså ikke si til alle de som ikke kom at nei, da må du betale penger I stedet.
1: Ikke noe sted?
0: Nei. Anders Leisner, som advokat for huseierne, han bekrefter at det dukker opp færre og færre spørsmål om dugnadsgebyrer, men lovverket uendret, og det altså ikke lov å kreve gebyr for manglende dugnadsdeltagelse. Men så spørsmålet, da skal du krangle på det, eller skal du bare innse at nei, nei, jeg... Kunne ikke da, alle de andre måtte jobbe og svette og slite mens jeg kom hjem til nyklippt gress I grøftekanten, så jeg betaler til det store felles.
1: Mm.
0: Ja. Men du kan altså si nei, det der ikke lov.
1: Ja.
0: Så det opp til deg selv. Så lykke til med dugnaden.
1: Ja da, stå på kravene.
0: Raker og river I alle hender, og så stå på kravene etterpå.

0: Og der kom de der diskohoftene litt fram.
1: Jeg så de.
0: Ja. Coldplay, Adventure of a Lifetime.
1: Det kan du si at det var, og vi skal fortsette eventyret. Vi skal ta imot dagens nye venn.
0: Noe av det beste vi vet.
1: Ja, god kveld, Alice.
2: God kveld, ja.
0: Hei.
1: Hei. Hei. Hva feirer du for tiden?
2: I dag då firar vi för att vi har två sjur eller sjurpar. Regnar jag start med att det är som håller på att bygga reir i en buska rätt ut för köken, spisestur, vindvan våras.
1: Wow.
0: Så hyggligt.
2: Och så det är ju det bara kan ja en 4-5 meter ifrån huset och det vi får ju väldigt god översikt så jag hoppas ju att det ja, fullfører byggeprosjektet sitt.
1: Ja, hvor langt har de kommet da? Så har du noe inntrykk av det?
2: Ja, jeg tror de holdt på med golvet. Ja. De har på støypgolv.
1: Ikke sant, det avanserte skjærer dette her.
0: Hvor mange etasjer ser det ut å bli?
2: Ja, det, jeg tror det må for å skjære sånn skjæretasje, så må det være minst i tiende.
0: Ja, ikke sant.
1: Men har du sett?
2: Neida, det blir sånn at fra kjøkkenvinduet så blir det rett ut, så, ja. Så vi får liksom rett innsyn, hvis de har inngangen på den siden, så får vi kanskje se sjurungene også.
1: Ja, ikke sant? Fordi at det er vel i disse dager at det kanskje skulle dukke opp noen egg også, da?
2: Ja, det vel litt tidlig kanskje her hos oss, for at det jo litt kaldt det nå, så, men de jo begynt nå å styre, det jo mye fugler og mye fugelkvittring. Vi bor jo oppe i en dal som, det yra livet både ut av fugler og rein og elg og ja, litt av hvert, så...
1: Wow.
2: Så går det rundt husene her daglig i stort sett, nu, i hvert fall regn, det jo ikke daglig at vi har de her, men de har vært her noen dager.
0: Ja, ja, fantastisk. Vi snakker Sortlandsområdet.
2: Ja, det her det blir Sigefjord, det om jeg tenker, ja, 14 kilometer fra Sortland, så Sigefjord det jo tettstedet i som vi hørte til da, men i hvert fall gjorde vi det før når ungene gikk på skole,
0: ja.
2: Så ja.
0: Skjønner. Og disse skjærene, eller skjur som du sier,
2: skjærene,
0: de skal altså da sannsynligvis stifte familie, og ja, jeg helt enig med deg, det blir jo fantastisk, du får jo liksom orkesterplass til et vidunder i naturen, men hva med bilen, hva med bruk av altanen i sommer, hva med alt det der?
1: Ja,
2: det jo det negative, jeg håper jo det at de ser at vi snill, og da må de jo selvfølgelig være snill tilbake,
1: ja,
2: og det det jeg håper på.
0: Ja, det skrevet bøker om det der, vet du, om at hvis du snill mot skjæra, så den snill tilbake.
1: Mm.
2: Ja, jeg har hørt det der, så jeg tror at det vil bli sånn. Det, jeg synes jo det en sånn fin fugl.
1: Ja, det det.
2: Veldig fin, ja.
1: Jeg enig.
0: Skal du tegne eller male den?
2: Kanskje det. Jeg har egentlig ikke malet skjur ennå. Det har jo ikke det, så kanskje jeg må gjøre det.
1: Ja. Det litt sånn abstrakt kunst du holder på med, Alice?
2: Ja, det liksom begge deler. Akkurat nå, de siste som jeg har holdt på med, jeg holder på med flere samtidig, så er det sånn blanding av abstrakt og figurativt. Ja. Så det er sånn blanding i det. Men jeg maler begge deler.
1: Ja, men da, altså, da må jo et skjærereir være midt i blinken, tenker jeg.
2: Ja, jeg må kanskje gjøre det.
1: Ja, for det kan jo være litt abstrakt da, man vet jo ikke helt hva som oppi der.
0: Nei. Er det sånn da, må du da ta et fotografi av det, og så se på det når du maler, eller kan du bare stå i vinduet og male rett av?
2: Ja, jeg tror nå hvis jeg skal male ut en skjur eller sånn, så er jeg nødt til å bruke et bilde.
0: Ja.
2: Og at jeg tar bildet selv, eller eventuelt ser på et annet bilde. Så, men hvis jeg skulle ta ut og reire ut av de, når de holdt på der, så vil jeg jo ta et bilde selv og bruke det.
0: Ja.
2: Som, for jeg må ha noe å se. Jeg må jo se at det er sånn høvelig rett ved de hvite fjerne, eller hvor de går hen.
1: Ja,
0: det er mange detaljer når man begynner å se til.
1: Men du er ikke, altså, du er ikke helt amatør, Alice, for du skal ha eller du skal være med på en utstilling snart?
2: Ja, jeg er jo heldig for at det er en som heter Terje Leivseth som er kunstner på Sortland, og han har rivet i gang nå et utstilling nå som er den andre helga i juni, så vi skal være, jeg tror det er 8 stykker vi skal være på den utstillingen, og det er jo kjempeartig at jeg fikk lov til å være med på det, så, og det er jo for sånn som jeg forstår det, så er det kunstnere som er det med som ikke er kjent, men samtidig har lyst til å vise fram det de holder på med. Så, og der er jeg heldig at jeg får lov til å være med på. For, så, ja.
0: Jeg helt sikker på at det fortjent.
1: Ja, det jeg. Ja. Man får ikke lov til det hvis man helt ubrukelig.
2: Nei, det klart, jeg har jo visst bildene. Jeg legger det jo ganske ofte på Facebook og noen gang på Instagram, så folk har jo sett at det ikke helt elendig de bildene jeg lager heller.
1: Men har du lyst til å si hva Instagrammen din da, for eksempel, så kan jo flere se den.
2: Oi, jeg husker ikke Instagram-adressen, for at jeg bruker egentlig Instagram veldig lite, men hvis de søker Alice Ellingsen, så finner de det der. Så, men på, og på Facebook også, så det vel kanskje mest der det ligger.
0: Ja, da skal vi gjøre det nå, når Rebecca Bangfield skal synge for oss, og så sier vi tusen takk for at vi får lov å være vennene dine. Lykke til både med skjærene og med utstilling, og ha en deilig vår og sommer.
2: Ja, tusen takk, og takk for at dere vil være venner mine.
1: Ja, det var veldig hyggelig. Jeg
2: får
1: være
2: venner av dere.
1: Tusen takk. En lykkelig vending.
0: Ha en fin kveld da.
1: Ha det.
2: Ja, takk lige måte. Ha det.
0: Takk. Alice, så hyggelig.
1: Ja, men hun har fått fire venner, og skjærer også, vet du. Ja.

0: Tobias Sten var det som går hånd i hånd.
1: Sånn er det.
0: Hyggelig om våren.
1: Det kan det være.
0: Ja, det er andre ting om våren som, altså det er jo hyggelig, men det er litt ikke hyggelig også.
1: Mm-hmm.
0: Det handler om fugler som bæsjer deg i hodet, på genseren, på bilen, på båten.
1: Eller,
0: ja.
1: Ja.
0: Men du hadde en vinkling på det som var helt ny for meg. Det sier kanskje mer om meg, jeg vet ikke, unnskyld. Men den var veldig interessant, for du spurte...
1: Ja, jeg tenkte på, er det et slags angrep?
0: Ja.
1: Er det det at de ikke liker deg, altså de prøver å markere et eller annet?
0: Ja.
1: Eller biler da, synes de det er irriterende at ting er så fint? Kanskje de har lyst til å markere det?
0: Jeg synes det er veldig gøy.
1: Ja.
0: Jeg har aldri tenkt på om det er grunnen til at disse fuglene alltid treffer bilen min, fordi at de ikke liker at den er ren.
1: Ja.
0: Ikke dermed sagt at min bil alltid er ren, men den er jo renere uten fuglebæsj enn med.
1: Den er jo ofte det.
0: Jeg har sjekket.
1: Det er jo rart at de klarer å treffe med en gang du har vasket bilen, liksom.
0: Ja, ja.
1: Og ikke ellers.
0: Nei, det er helt sant. Jeg har sjekket.
1: Ja.
0: Og det er ikke noe sånn entydig svar med forskning til grunn, men de fleste er enige om at det er ikke det at fuglene misliker rene biler, men de er veldig tiltrukket av blanke flater.
1: Mm, og det vil de bæsje på.
0: Ja, men greia er at de tenker ikke på om de bæsjer eller ikke.
1: Nei.
0: Nei, så hvis du tiltrekker deg en fugl, så er sjansen stor for at du blir bæsjet på, uansett.
1: Fordi det gjør den bare.
0: Ja, fordi at den har ikke sånn system som vi mennesker og veldig mange dyr har, hvor man altså da kan holde igjen og sånn,
1: ja.
0: Og porsjonere det litt. Fugler, der er det inn og ut,
1: ja.
0: Stort sett. Og det er ikke store mengden som blir inni der før det... Så det vil si at en fugl gjør fra seg 40, 50, 60 ganger i døgnet.
1: Mm.
0: Kanskje mer.
1: Ja.
0: Så det er helt tilfeldig. Så det er ikke det der at den vil på deg eller bilen din. Det er det at...
1: Den må.
0: Ja, den bare tenker ikke over det.
1: Ja, men jeg bare synes det virker rart at det skal treffe når de har så stor plass. De kan jo fly.
0: Mm-hmm.
1: Og de er jo ikke sånn uten videre kjempeglad i folk.
0: Nei.
1: Og farlige ting som biler, så burde de ikke fly litt mer over skogen.
0: Jo, jo da, men det er så mange spennende ting, vet du. Som sagt, bilene tiltrekker litt oppmerksomhet fordi de er blanke og fine.
1: Men det er jo havet også.
0: Ja, nettopp. De er veldig... jeg observerer dem jo en del over vann, og det er stadig plopp, plopp der også.
1: Ja, det er det.
0: Men der, og veldig ofte på båten min.
1: Ja.
0: Og veldig ofte etter at jeg har gjort jobb og er sliten, ja, og skal bare sette meg og slappe av, da kommer det jo en...
1: Fordi den er ren.
0: Ja, kanskje. Det er jo noen som mener at dette har med hell og uhell å gjøre.
1: Ja.
0: Og det er klart, man kan jo argumentere for det, at det er uflaks å få fuglebæsj, men det er ikke noe spesielt med meg, fordi om en måke kjører mitraljøsetrikset rett over båten min etter at den er nyvasket.
1: Nei.
0: Det er bare fordi at den fløy der, og det kommer ut hele tiden.
1: Der står du.
0: Ja. Men Halfords i England gjorde en svær undersøkelse, og de forteller at måker... elsker røde biler.
1: Ok.
0: Ja, røde biler blir truffet 18 ganger så mye som grønne biler har de kommet frem til. Det er den eneste såkalte forskningen jeg har kommet frem til.
1: Ja, for da høres det ut som de velger.
0: Ja, det gjør jo det. Men det er altså da måker, og så finnes det en fugleart som faktisk bruker det som angrep og forsvar. Husker jeg ikke hva den fuglen heter, men den kan altså se et menneske og så sikte og så...
1: Ja.
0: Ja. Til slutt, Stavanger og Sandnes har den største delen av urbane måker, og der er det nesten ikke mulig å ha rød bil uten å få smake, han har sagt.
1: Kanskje de har færrest røde biler i landet?
0: Ja, det burde de jo ha. Det er jo en del av menneskelige utvikling, at da burde det være få røde biler der.
1: Mm.
0: Og til deg som har lyst til å skrive, ja, men har de fargesyn, så er svaret, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det, jeg vet ikke.
1: Så du skal ikke føle deg spesielt heldig og heller ikke spesielt uheldig. Bare en vanlig dag.
0: Det er en helt vanlig dag i livet. Måkene og alle de andre fuglene er der, og de har løst mange.

0: Ai Li som framførte Du er stille. Ja, det er nok mange som har vokst opp med denne rundt mai-tider, når det er Eurovision Song Contest. Den er vel litt annerledes nå enn han var den gangen. Uansett, Eurovision Song Contest foregår denne uka. Og hvis du tenker deg godt om, har du kanskje et forhold til det, enten du liker konkurransen eller ikke. Dette er jo en konkurranse som har en lang historie. Har du spesielle favoritter som du har hørt opp gjennom året derifra? Tenk gjerne litt over det. Vi skal innom Eurovision Song Contest etter at vi har lyttet til Kløver og Bit av meg.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet ikke.

Kanskje ikke så ofte vi hører denne sangen på italiensk, altså på norsk radio. Gente di Mare, det var Italias bidrag til Eurovision Song Contest i 1987. Umberto Tozzi og Raff var det som framførte den. Her har jeg så kite de neste par minutterne. Keep it alive!